Godina pokazuje da društvene mreže imaju ogroman utjecaj na to gdje putujemo. Toliki da su neka mjesta postala poznata gotovo isključujući zahvaljujući fotografijama koje viđemo svakog dana. Pa znate kako to ide. Vidite prijatelja kako pozira na nekoj prelepoj plaži sa tirkiznim morem, sutradan vam iskoči još 5 sličnih fotografija, onda naletite na video zalaska sunca sa iste one lokacije i odjednom pomislite, je baš tamo moram da odem. Ali bukvalno je tako. E sad, i tako nastaju takozvane Instagram destinacije. Neka mjesta se, zahvaljujući društvenim mrežama, pa doživjela su pravu turističku eksploziju, recimo grčko ostrovo Santorini, sa svojim belim kućama i plavim kupolama, ili Bali gdje su pojedine onako ljulješke i vidikovci postali gotovo obavezne stanice za fotografisanje. Zanimljivo je da su na nekim lokacijama čak napravljene posebne platforme za fotografisanje jer se stvaraju redovi i ljudi čekaju svoj trenutak ono za savršenu sliku. I sad dolazimo do onog zanimljivog pitanja, koliko vremena zapravo provedemo uživajući u mjestu, a koliko pokušavajući da napravimo savršenu fotografiju? Pa neko će reći da nema ništa loše u tome, u ostalom putovanje su uspomena, a fotografije nam pomažu da ih sačuvamo. Postoji oni drugi tip ljudi koji tvrde da ponekad toliko jurimo kadar da zaboravimo da pogledamo ono što se nalazi ispred nas. Koliko puta ste vidjeli zalazak sunca kroz ekran telefona umjesto svojim očima? Ili bili na koncertu gdje pola publike snima, a gotovo niko ne gleda direktno u binu? Sa druge strane, društvene mreže pa imaju jednu veliku prednost. Zahvaljujući njima, otkrivamo mjesta za koje možda nikad ne bismo ni čuli. Mala ostrva, skrivena plaže, neobične kafiće, planinske staze i gradove koji nisu ono pa klasičnim turističkim mapama. Znači, dolazimo do toga da nije problem u fotografijama. Možda je stvar samo u balansu, da napravimo nekoliko onako lepih uspomena za društvene mreže, ali da ostavimo dovoljno vremena i za ono najvažnije, da stvarno doživimo mjesto na kojem se nalazimo. Jer na kraju dana, najbolje putovanja nisu ona koja izgledaju najbolje na Instagramu, a najbolje su ona kojih se najradije sećamo kad se vratimo kući. A sad, pa baš nas zanima, da li ste nekad otputovali negdje samo zato što ste vidjeli na društvenim mrežama, ili još važnije, da li je onako uživo bilo lepše nego na fotografijama? Svakako, pa mi znamo da je Crnogorsko primorje identično lepo kao i na fotografijama i da se uvijek vratimo sa tog primorja sa prelepim sećanjima.

se nastavlja dalje kroz Srbiju. Na drugoj strani putovanje idemo prema Novom Sadu, Beogradu, pa sve do Subotice. Tako da, kao jedna duga linija koja povezuje jug i sever regiona. I ono što je zanimljivo, ovo nije brzinski avion ili autoput varijanta. Ovo je onaj stari, sporiji način putovanja gdje imaš vremena da gledaš kroz prozor, slušaš muziku, pričaš sa saputnicima i jednostavno baciš film i uživaš u putu. A na povratku iz Subotice voz kreće rano ujutru i kreće ista ta duga ruta nazad ka Crnoj Gori, opet kroz cijeli region, kao neka pokretna linija koja spaja leto, more i unutrašnjost. I možda je baš u tome čar, nije poenta samo stići, nego vidjeti koliko je put zapravo deo cijelog doživljaja. Jer ovakav voz te podsjeti da putovanja pa može biti isto toliko zanimljiva koliko i destinacija na koju ideš. I ako vam ovog leta treba ideja za put, možda je ovo baš ta. Jedan dugačak voz, otvoren prozor i cijeli Balkan ispred vas. Tako da ljudi, imamo dobre ideje, pa ako imamo i dobru ekipu, što da ne, malo se provozamo, vidimo i druge zemlje, a onda se vratimo na plažicu kod nas i uživamo. Naravno, tu su samo hitovi da prave dobru žurku gdje god da krenemo, a svakako vam želimo srećan put. Ovo je

Talas kulture. Dobro jutro, slušate TDI Radio, ovo je emisija Talas kulture i dalje pričamo o crnogorskim manastirima. Manastir Beška. Ovaj manastir podignut je na ostrvu Beški i sastoji se od dvije crkve, starije posvećene Svetom Đorđu i mlađe Svete Bogorodice. Preciznih podataka o gradnji starije crkve nema, ali je moguće pretpostaviti da je njen ktitor bio Đurđe, drugi Stratimirović Balšić, te da je nastala krajem 14. vijeka. Radi se o većoj jednobrodnoj građevini sa kupolom, prostranom pripratom i velikim zvonikom. Manju crkvu posvećenu Bogorodici podigla je za svoj mauzolej Jelena Balšić 1440. godine, kako stoji uklesano iznad vrata. Crkva je malih dimenzija, jednobrodne osnove sa blago prelomljenim svodom, što su odlike hramova podignutih u vrijeme Crnojevića. U crkvi se nalazi i grob Jelene Balšić. Slično Starčevu, i manastir Beška je igrao značajnu ulogu u duhovnom životu Zete, budući da se u njemu odvijala intenzivna prepisivačka djelatnost. Manastir Dajbabe. Osnovan je 1897. godine i kao prostor za crkvu je korišćen prirodni oblik pećine. Kasnije je pećina proširivana da bi se dobio oblik osnove crkve sa pomoćnim kapelama. Jedini vidljiv dio crkve je izvan pećine i to je prostrani ulazni trijem sa dva zvonika. Unutrašnjost manastira je oslikao njen ktitor, kaluđer Simeon Popović, prilagođavajući scene prirodnom obliku stijena i na njegovom uređenju je radio sve do svoje smrti 1941. godine. Manastir Dobrilovina. Manastir Svetog Đorđa u Dobrilovini. Smešten je u živopisnom predjelu kanjona Tare, između kamenih litica na pitomoj zaravni iznad rijeke. Tišinu i mir ovog krajolika remeti šum izvora bistre planinske vode. Manastir Svetog Đorđa je imao burnu prošlost. Kao simbol pismenosti i otpora bio je često na udaru turske vlasti. Prvi put se pominje 1592. Slušate TDI Radio i emisiju Talas kulture i nastavit ćemo priču o brojnim crnogorskim manastirima nakon muzičke pauze. No matter what, no matter what.

0: Slušate dječiji program. Dječija strana svijeta.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Slušajte i danas Dječiju stranu svijeta. Kao i uvek, od ranog jutra smo mi dobro raspoloženi i jedva čekamo da sa vama podijelimo neke lijepe vijesti. Ove nedjelje ćemo malo da pričamo o tome koje su to mjesta na koja vi mališani treba da odjete, odnosno gdje ćete vi roditelji da izvedete vašu djecu da se dobro provedu. Ima tu mjesta koje su odlična dok su klinci na raspustu, recimo, pa će tako kvalitetno da potroše svoje vrijeme, a tu su i neke zanimacije, neke rekreacije u kojima vi djecom možete da uživate i tokom cijele godine, čak i ako idete u školu. Malo ćemo da pronađemo ona zanimljiva mjesta u Crnoj Gori koja treba da vidite, ali ćemo vam dati savjete koji su, recimo, novi crteni filmovi koji su izašli u bioskopima, koje knjige biste trebali da pročitate i šta će to najviše da vas zabavi. Spremite se, deco, a i roditelji, jer počinje Dječija strana svijeta. Prva adresa koju ne bi trebalo da zaobiđe ni jedan roditelj sa svojom djecom jeste mini zoološki vrt u Budvi. To je dobro mjesto u kojem mogu da se odmori i zabave ne samo djeca, nego i odrasli. Zoološki vrt se nalazi na teritoriji autobuske stanice i, da vam kažem, bez obzira što se nalazi baš tu, dobro i prijatno opremljen, a gužvi od putnika koji se guraju tu ne postoje. Zato roditelji mogu da uživaju u hrani i kafi, dok djeca posmatraju i hrane neuobičajeno lijepe i egzotične životinje. Vidjet ćete lijepu prirodu, saznat ćete mnogo o različitim vrstama životinja, a osim zoološkog vrta, na istom mjestu postoji i dječja igronica s animatorima, pa eto prilike da se malo i zabavite i nasmijete. Kad smo kod zabave, sva djeca obožavaju luna parkove, to je sigurno, pa pronađite neki interesantan i to u primorskom dijelu. Svake godine, što nije nimalo čudno, uvijek možete da pronađete mnogo zanimljivih stvari koje djeca obožavaju. Tu su autići, tu su vrtješke, trampoline i tako dalje. Priznajte, djeco, da je ovo nešto što obožavate, a ja sam sigurna da će i roditelji poželjeti da se prisjete svojih tinejdžerskih dana. Nastavit ćemo još da pričamo o tome, a sada slušamo samo hitove.

самый хитовый.

0: Dječja strana svijeta.
1: Evo nas ponovo na Tedi Radio. Dječja strana svijeta je tu. Pričamo danas o zanimljivim mjestima u Crnoj Gori koje bi djeca trebalo da vide i da isprobaju. Od uvijek se konjički sport smatrao sportom za aristokrate. I od djetinjstva porodice su učile svoju djecu da jašu na konjima, da bi se tako svestrano i harmonično razvijali. I kako bi se približili aristokratima i zainteresovali svoju djecu za konjički sport, vi možete učiniti to u Donjoj Lastvi. Takva vrsta sporta bit će za njih jako interesantna. Konji su uvijek primamljivi, posebno kada ih gledamo u crtanim filmovima. Malo starija djeca u Crnoj Gori mogu se zanimati kartingom, recimo. Mali karting tereni u letnje doba se otvaraju mnogim primorskim gradovima. Vaše dijete će pratiti profesionalni instruktori, tako da nemojte da brinete. Mlađa djeca, recimo, mogu da voze automobile u bilo kojem letnjem luna parku, kao što smo pomenuli, ili čak i na šetalištu. Postoji puno ponuda, vama ostaje samo da izaberete, pa to možete već danas da uradite. Generalno je bilo koja vrsta sporta super za djecu, uglavnom su djevojčice više za neki balet, više za neki ples, pa će biti interesantno vidjeti ih u onim lijepim haljinicama. Momci su verovatno više za fudbal, košarku ili možda neku borilačku vještinu, pa taman spojite lijepo, korisno i zdravo i upišite djecu na neki sport. A ako ste danas ipak planirali do plaže, na pravo letnje osveženje, vi klinci ćete super da se provedete u nekom akvaparku. Na plaži u Herceg Novom postoji dobro opremljeni akvapark, tako da vam kupanje neće biti onako obično, nego ćete doživjeti pravu avanturu i bit će mnogo zanimljivije. Roditelji, vi možete da plivate ili da se vozite sa vašom djecom i da ne brinete mnogo, jer tu su na obali spasioci kao i ljudi koji nadgledaju vaše klince. Za odrasle je ulaz besplatan, a za djecu cena se mijenja od sezone do sezone. Nastavljamo da slušamo samo hitove, a ubrzo se vraćamo.

0: Sova, Mr. Jules i Nešo, Warm Up Festival, Plaža Kamenovo.
1: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
2: Nemoj, dragi!

0: Dječija strana svijeta.
1: Evo ponovo mi, slušajte Dječiju stranu svijeta. Ovog jutra smo rešili da sa vama podijelimo neka lijepa mjesta, neka lijepa dešavanja i stvari koje će biti interesantne i djeci i roditeljima. Vi ste djecu u tim malim godinama vrlo radoznali i sve biste da vidite i sve biste da znate. E pa pošto je tako, onda treba da uhvatite roditelje za ruku i da im zatražite recimo da vas odvedu na Skadarsko jezero. To je najveće jezero na Balkanu. Neverovatno je bogato i lijepo, okruženo prirodom, predivnim pejzažima. Sigurno ćete uživati ovdje i naći ćete kako da se zabavite. E, ako vam se priroda svidi, onda ćete sigurno voljeti da prošetate malo sa roditeljima kroz stare gradove Crne Gore. Kao što je recimo Bar, kao što je recimo Kotor, koji se dosta razlikuju, ali imaju baš bogatu istoriju. I vama, ali i vašim roditeljima možda malo više svideće se ova avantura. I još nešto što ne može da bude promašaj jeste izlet brodićem oko lijepih ostrva i pejzaža. A ako hoćete da se odmorite, ako hoćete da uživate u isto vrijeme, eto prilike roditelji da lijepo provedete dan sa djecom. Još ako tokom vožnje budete mogli da se okupate sa klincima, onda će ova zabava proći vrhunski. Ko je blizu Lovćena, a ko želi da vidi vrlo interesantan, zabavan i ekstreman park i to najavanturistički, tu imate mnogo staza sa različitim preprekama, to treba da pređete i sve to po različitim nivoima. I tu će vam biti zanimljivo i vama i roditeljima. Na ulazu ćete dobiti specijalnu opremu za bezbjednost, pa ne morate da brinete. Eto još malo avantura za vas klinci, pa kad je već vikend i ako ste na raspustu, imate dovoljno vremena da na baš lijep način provedete to slobodno vrijeme dok ne krene škola. Idemo malo na muziku.

0: Dječja strana svijeta.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Vrijeme je da u Dječjoj strani svijeta pričamo malo o filmovima koji možete da pogledate u bioskopima, a u kojima, draga djeco, nećete uživati samo vi, već i vaši drugari kao i vaši roditelji. Jer ko još ne voli animirane filmove? Nema takvih. Kućne ljubimce volimo svi, neki ih i čuvamo kod kuće. A da li ste i vi nekada zamislili, da li ste se zapitali šta je to u njihovim glavama? Razmišljaju li oni o nečemu i kako provode dan kada vi niste pored njih? Ako ste gledali Tajne kućnih ljubimaca, evo i drugog dijela u bioskopima. A ako niste, onda možete danas prvo da se pripremite kod kuće uz film i onda pravac u bioskop da pogledate drugi dio ovog crtaća. Ono istražuje emotivni život naših ljubimaca, duboke veze koje ih spaja sa porodicama koje ih vole i odgovara na pitanje koje oduvijek intrigira svakog vlasnika. Šta naši ljubimci zaista rade kad nismo kod kuće? Eto jednog predloga za vas. I ima još interesantnih stvari u bioskopu pored ovog filma i slanih kokica. Tu je i jedan od najomiljenijih animiranih filmova svih vremena, to je Kralj lavova. Dobio je svoju igranu verziju i u bioskope stiže u dvije verzije, sinkronizovano i titlovano. Ovo je pravi porodični film gdje će se i vaši roditelji podsjetiti filma jer su sigurno gledali jako davno. Svidjet će vam se priča o borbi, o ljubavi i o porodici. A za vas, junake koji volite superheroje, tu je i Spider-Man, daleko od kuće. Tako se zove novi dio u bioskopima. Ovdje vas, dragi mališani, čeka malo akcije, malo fantazije u koju ćete sigurno više vi povjerovati nego vaši roditelji, ali i mnogo avanture gdje ćete i sami zaploviti. Pozovite drugare i pravac u bioskop. Dakle, vidite i sami da ima mnogo načina kako da lijepo provedete raspust i da uživate sa vašim drugarima. Daćemo još neke predloge, a sada idemo na hitove.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Odlična ponuda ovog ljeta, ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera.
4: Kemo Impex!
3: Warm Up Festival na plaži Kamenovo. Nastupaju petak

0: sezone, Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Emtel. Imate prijatelje.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Sun, yeah, run, run, run.
1: Dječja strana svijeta.
2: Dječja strana svijeta na TD radiju i ovog jutra. Juče smo pričali o zanimljivim informacijama, a danas o zanimljivim mjestima, dešavanjima, filmovima, pa je došlo vrijeme da pričamo malo i o zanimljivim knjigama koje možete da pročitate ovog raspusta. Ali ne brinite se, djeco, nisu ovo udžbenici za školu, ovo je ipak nešto malo opuštenije. Jeste li čuli za hrabrog gusarskog kapetana Johna Peoplefoxa, zvanog Zvono? I znate li šta se dogodilo sa nevaljalim krokodokodilom? Možda se i pitate šta je na kraju svih krajeva ili zašto možda djeca čačkaju nos. O ovim junacima i problemima može se pisati tako da se vi veselite, da se smijete do mile volje ili tako da vam se podižu obrve od čuđenja, a čak i da se raznežite od ljepote. Sve to zajedno nije dovoljno da vam dočaramo kako je o tome pisao Dušan Radović u knjizi koja se zove Kako su postale ružne riječi. Postoji jedna zanimljiva knjiga koja se zove Moja baka vam se izvinjava. Elsa ima 7 godina, njena baka ima 77 godina i malo je luckasta. Znate li šta ona voli? Da sa balkona gađa paintball kuglicama nepoznate ljude. Ona je također i Elsina najbolja i jedina drugarica. Elsa noću voli te bakine priče u zemlji skoro budnih i kraljevini Miami, gde su svi drugačiji i niko ne mora da bude...
1: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
2: Će se desiti posle, saznajte kad pročitate priču. I

showroom bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta, sada i u bar.

0: Svake godine ista pitanja, kako stići, gdje odsjesti, koju plažu izabrati, šta posjetiti. Kad dođete u Crnu Goru, jedna stvar vam je već riješena. Uz One turističke pakete birate ono što vam najviše odgovara. 500 GB, 1 TB ili neograničen internet. A ako putujete u paru, tu je i dupli eSIM za sve one trenutke koje želite da podijelite tokom najljepšeg dijela godine. One za svaki trenutak.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: EDI.
1: MyWay autooprema. Odlična i raznovrsna ponuda autoopreme i kozmetike po povoljnim cijenama kod Kemo Impex ovlaštenih partnera. Sigurni na putu sa nama. KemoImpex.me. Kemo
2: Impex. Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI, samo hitovi. Marketing. TDI.
1: Dani posuđa, Sigme, češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve, baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.
2: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
3: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje. Bolje sad.

0: Fusion.
1: TDI Radio, sledeća destinacija.
2: I u nastavku programa na TDI Radio u emisiji Sledeća destinacija razgovaramo sa Zanom Sarvan iz turističke organizacije Ulcinja. Istorija Ulcinje je stvarno neverovatna. Mogli bi, sigurni sam, da pričamo o tome i nadugačko i naširoko, ali u čemu se zapravo najviše danas i u kolikoj meri ona oseti na ulicama grada?
3: Pa ja sam rekla na početku, možda kad je u pitanju arhitektura ili ta stara tradicija, možda se dosta toga promijenilo što se tiče samog grada, ali stari grad je sačuvao ono što je imao i taj, da kažemo, duh kako se nekada živjelo, te ulice, taj kamen i sve to što ima, ali moramo biti svjesni da ove promjene, u svjetske promjene koje se dešavaju, i svi patimo malo za novim stvarima, možda u nekim dijelovima se i to izgubilo. Ali ono što je veoma bitno, u gostoprimstvu, u gastronomiji, to se osjeća i još možemo osjetiti tu tradiciju. Ono što se priča u Ulcinju, da je bio grad sa najvećom flotom nekada i poznati pirati koji su bili strah i trepet za sve brodove koji su plovili Jadranskim morem, i normalno istorija o Cervantesu i dosta drugih prepoznatih ljudi koji su bili kao robovi, da kažemo, legenda kaže da su bili, Cervantes je bio kao rob doveden u Ulcinju, u starom gradu, i da je i roman Don Kihot i Dulcinea su povezani sa našim gradom. A da ne pričamo o istoriji i o svemu tome što se desilo i prije toga.
2: A šta nikako ne smemo da preskočimo kad dođemo prvi put u Ulcinje? O tome jako zanima.
3: Ono što je najbitnije i što normalno ne treba preskočiti, normalno je stari grad, duh šetališta, male plaže i gradska plaža, plaže u Borovoj šumi, gde ću naglasiti jedinstvenu žensku plažu koji, ja mislim da je jedinstvena u čitavoj Evropi i koja nije prepoznata kao plaža gde se kupaju i sunčaju samo žene, nego je i ljekovita plaža zbog izvora sumporne vode i povezivanja, da kažemo, tog sumporne vode, mirisa bora i sunca, i dosta žena dolaze tu da nađu lijek, da kažemo, za neplodnost, i to nije samo priča, nego to je dokazano i u medicini. Drugo, normalno, velika plaža, 13 km bogom dana za odmor i za porodični, da kažemo, odmor, zbog tog lekovitog pijeska i zbog čiste vode i plitke vode. I normalno Ada Bojana i rijeka Bojana, koja je posebna priča od tog mirnog doživljaja i netaknute prirode. I da ne zaboravimo Šasko jezero, koje možda je manje prepoznato, ali to je jedno posebno tiho i mirno mjesto. Normalno, ima još dosta toga. Uvala Valdanus, koja je prepoznata, i uvale u Krućama. Znači, ima puno toga, a normalno da ne zaboravimo i ulcinjsku gastronomiju i hranu tradicionalno, koje ljudi mogu da osjete i ukuse u restoranima u našem gradu.
2: Upravo sam sad to htjela da vas pitam. Koliko mislite da je gastronomija zapravo razlog zbog kojeg se neki vraćaju u Ulcinj? Šta je to po čemu se izdvaja vaša kuhinja?
3: Pa ono što sam rekla i na početku, znači ulcinjska tradicija je pomiješana, znači od one, da kažemo, tradicionalne, koja možda ima korijene od Turske, pa ono sa sjevera naše Crne Gore, zato što je takav grad Ulcinj. Nažalost, u zadnje vrijeme možda ta ponuda je malo pala, znači manje imamo ti tradicionalni jela koje se nude u našim restoranima, ali ono po čemu mora i jeste prepoznate i mora svakto ukusiti, osjetiti, je priprema riblji proizvoda, jer u našem gradu, pogotovo u restoranima u starom gradu i na Adi Bojani, riba se sprema na stari tradicionalni način i nije ono moderno filetirano, nego vi vidite tačno vrstu ribe koje ćete jesti i pripremljeno kao što se i ranije pripremio. Ja mislim da je to jedinstveno samo u Učinju još postalo. Takva, da kažemo, usluga i pripremanje ribe i riblje hrane i proizvode i riblje čorbe.
1: TDI Radio, sljedeća destinacija.

0: marketing. TDI.
1: Entekst showroom bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta, sada i u baru.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067-650-670 ili 020-650-660.

0: Jelina.
1: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999. Слушате, ТДИ

0: sezone, Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Marketing TDI Radija 067-561-999. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

kao mankine tebi radio. Ne znamo za vas ljudi, ali ovdje na Kamenovu se polako kreće stanje, evo stižu ljudi, zauzimaju se ležaljke, naravno kreće uživancija, a i kako da ne, 10 sati i 49 minuta, savršeno vreme za buđenje, za kupanje, tako da ako još nismo na plažu stigli, obavezno da dođemo, i to pogotovo na Kamenovo Beach, najjača plaža na svetu, a da nam prođe

0: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, večeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
1: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera.
2: Kemo Impex.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
5: Nebe na kolor.
6: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.
7: Marketing TDI Radija 067-561-999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

Miksunate de radio. Evo ko je bio ovdje juče, vjerovatno je zajedno sa nama video kako ovdje na Kamenovu ide jedan delfin vodom. Svi poludeli, a to je ono kao kad putujemo pa vidimo kravu i onda svi reagujemo krava. Tako da ljudi, ako nam se gledaju delfini, pravac Kamenovo beach.

Mane, Frank Ocean, razvaljuje kako zvuči, a Vintage Culture i Gabs, kakve remikse prave. Evo, nastupno da se malo razigramo, stiže nam jedan hit sa funky vibe-ovima. Ako se zapitamo, zašto zvuči kao da je stariji? Zato što jeste. U nastupku stiže hit koji je inače iz 85. samo odrađen na fenomenalni Stefanija način. Do you want it right now?

0: sezone, Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za certifikat poslovne izvrsnosti 2025. I steknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
2: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
5: Marketing TDI Radija 067-561-999. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, BMX Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me u organizaciji Sky Musica. Senida.
1: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
2: Entex Showroom Bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta. Sada

0: vazelina.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: Ove sezone Kubik i Groe nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
2: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ovo je TDI Radio.
2: Samo hitovi.

0: Marketing TDI.
1: Dani posuđa, Sigme, češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve, baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.
2: Svake godine ista pitanja, kako stići, gdje odsjesti, koju plažu izabrati, šta posjetiti. Kad dođete u Crnu Goru, jedna stvar vam je već riješena. Uz One turističke pakete birate ono što vam najviše odgovara. 500 GB, 1 TB ili neograničen internet. A ako putujete u paru, tu je i dupli eSIM za sve one trenutke koje želite da podijelite tokom najljepšeg dijela godine. One. Za svaki trenutak.
3: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje, bolje sada. Unika.

0: Marketing TDI.
1: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
4: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
5: Entekst Showroom Bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta. Sada i u bar.

Plaža Kamenovo. Marketing TDI Radija. 067-561-999. Slušate TDI Radija.

0: Marketing. TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
4: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: nove sezone Kubik i Groje nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
2: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
3: Robna kuća Grand.
4: Marketing TDI Radija 067-561-999.
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

samo hitovi. I am paid to exist.

0: Marketing. TDI.
1: Dani posuđa, Sigme, češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve, baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.
2: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke 068-855-801. Dekucity.me.
3: Pažnja, pažnja!
4: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
3: Robna kuća Grand.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
7: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica
8: chemoimpex.me.
7: Poručite online

0: EDI. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
2: Entex Showroom Bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta, sada i u baru.
3: Pažnja, pažnja!
4: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
3: Robna kuća Grand.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI. Odlična ponuda ovog ljeta, ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo
1: Impex. Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute,

0: nove sezone Kubik i Groe nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici. Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje. Bolje sada. Unika.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: Mr. Jules i Nešo Warm Up Festival, plaža Kamenovo.
1: Pažnja, pažnja,
2: i dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand. Uži.

0: Galut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo Impex.
2: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801 tekusiti.me.
1: Dani posuđa Sigme. Češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve, baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Tedeji.
1: Pažnja, pažnja.
2: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
1: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
5: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
6: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: I ove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici, ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: marketing. TDI.
1: Pažnja, pažnja!
2: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand.
3: Entex Showroom Bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta, sada i u baru.
4: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
6: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
7: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
8: www.triplem.me. Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: TDI.
1: Dani posuđa Sigme, češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve, baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Warm Up Festival na plaži Kamenovo.

0: Marketing. TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.